0: هشت مامنت میترو همون باش شنا میترووت همون باش رووت انو و دل شنا میترووت انو و دل رووت اجاکارت شنان ستوریان که اجاکارت رووت موگادیشو شنا میترووت موگادیشو رووت più giù nel continente nero, se non mi trovate nel continente nero, provate a Viterbo, se non sto neanche a Viterbo.
1: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Croazia, Slovenia, Ungheria ed Islanda. A presto e buona pallamano a tutti.
2: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.